0: yemara
1: muje monu di obeda lur ano na kede alu ja okora obani ri dakal mo kabiru ko emperaro dokien alu ja oyai
2: aya wanu biri wona made ko burbe bi e kunaja kurye